0: यतो देवाश्च क्रमचित्त्वजा गुरुमनसो वा प्रयुते देवहेडनम्
1: अरा वायो नो अभिदुच्छुनागते तस्मिन् तदेतो